Нової радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кідс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кідс» – територія щастя.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.
7: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що Омиденичем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі. Прокидаємось, потягуємось і вмикаємо хороший настрій. Гучніше, двоє найрідніше, тому що попереду нас новий день, нові зустрічі і маленькі моменти, які точно зроблять цей день особливим. Сьогодні з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Тож вітаю вас. Хочу, щоб в кожного сьогодні кава була смачною, люди були добрими, а новини сьогодні лише приємними. Тож давайте будемо проводити цю середу разом легко, тепло і з музикою, яка точно вас буде заряджати.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну що ж, друзі, саме зараз вже за такою гарною традицією будемо дізнавати, що приніс нам новий день, ну а це 10 червня. Сьогодні Всесвітній день ремісництва, свято присвячене майстрам, які зберігають традиційні техніки ручної праці та створюють унікальні вироби, поєднуючи багатовіковий досвід із сучасним дизайном. І от його головна мета – це привернути увагу до народних промислів, підтримати місцевих ремісників і наголосити на важливості передавання майстерності від покоління до покоління. Сьогодні також ще Міжнародний день стилю модерн. Його започаткували у 2013 році європейські музеї та культурні установи, щоб привернути увагу до збереження та популяризації унікальної мистецької спадщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Стиль модерн відомий у різних країнах і виник як прагнення поєднати красу, природу та функціональність. Також, друзі, безпосередньо сьогодні день геральдики. Свято присвячене мистецтву, науці, створення, вивчення і збереження гербів, які протягом століть були символами родів, міст, держав, установ і громад. Дата обрана на честь 10 червня 1128 року, коли за історичними джерелами Жофруа Анжуйський отримав від Генріха I Боклерка щит із золотими левами на синьому тлі. І цю подію часто вважають однією з найдавніших документально підтверджених подій використання саме спадкового герба. Ось так. І ще сьогодні доволі таке смачне свято, друзі, а саме Міжнародний день морозива. Солодка лакоминка, яка дарує відчуття прохолоди нам в гарячі такі літні дні, полюбляють як і діти, так і дорослі, тому не дарма було впроваджено таке свято. Щорічний неофіційний захід, який святкують у різних куточках світу. І саме, друзі, сьогодні варто також його відсвяткувати. Тому що сьогодні якраз зазвичай відзначає традицію початку перших масових таких продажів десерту в США, і відбулося це в 1786 році. Ось так. Тому таке смачненьке свято, яке можна сьогодні відзначити, собі придбавши смачненьке морозиво. Ну, а чому б і ні? І тим паче, що за вікном доволі така літня погода, хоча про погоду ми поговоримо з вами наступної години, але літо – це пора, коли хочеться більше світла, простору, а також більше моментів для нашого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а також дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. На правах реклами.

0: Троє Радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Вілла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Тож, друзі, якщо ми сьогодні розпочали цей день і в нас з ним було посмішки, то це не означає, що впродовж дня ми не піднімемо собі настрій, тому що, направду, все залежить від нас і від нашого з вами налаштування на цей день. І загалом, якщо так собі подумати, то на нас дуже сильно впливають погодні умови. Якщо за вікном мало сонця, то мало того вітаміну D, який створює нам настрій. Тож, якщо ви саме зараз сидите собі і думаєте, ну що ж мені сьогодні робити, ну як мені піднімати той настрій, я вам хочу сказати, що ваші улюблені ритуали вам у поміч. Якщо зранку любите випити кави, то пийте її не поспішаючи. Якщо любите себе одягнути красиво, щоб було видно здалеку, що ви такі готові до сьогоднішнього дня, то не відмовляйте собі у цьому. А якщо запланували собі квартиру, то її ви можете придбати в кредит і також з нею не затягувати. А саме квартиру в житловому комплексі «Ядро». Тому що вони акредитовані Ощадбанком за державною програмою «Е-оселі». Це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро» – простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

Мати складніше, ніж брати, але й важливіше. Це чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Ну що ж, друзі, знаєте, ранок – це маленьке життя перед великим днем. І найкращі думки проходять саме зранку, бо світ ще, по суті, не встиг втомити. Кожного ранку є шанс зробити день кращим, ніж учора. Ще ранок любить тих, хто знаходить привід усміхнутися навіть без кави. Тому посміхайтесь частіше і побачите, як світ навколо вас стане яскравіше. Ну і завітайте, ясна річ, в торговий центр «Шах», тому що ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім краще в торговому центрі «Шах» – все для вас. Вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Арт-світло» та «Арт-декор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А от на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. На другому поверсі також ви можете придбати для себе дуже зручні матраци німецького виробництва. І найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
4: На правах реклами.
5: 9:56, це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин. З першими новинами цього дня я до вас повернусь наступною. Будемо говорити про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Новини.
1: Сили ППО знешкодили 181 з 207 безпілотників. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 14 локаціях і падіння збитих уламків на 13 локаціях. У Приморському районі Одеси внаслідок атаки зазнали пошкоджень два житлові будинки. В одному з них вщент вигоріла квартира, повідомили в Одеській МВА. Пожежу загасили. Травмувалася 46-річна жінка і двоє дітей 2016 і 17 років народження. У дітей гостра реакція на стрес, а жінку госпіталізували. За іншою адресою зазнали пошкодження майно мешканців 11-го поверху, фасад і скління будинку. 59-річна жінка дістала поранення внаслідок атаки армії Росії по Запоріжжю. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, 4 приватні будинки у Шевченківському районі Запоріжжя були пошкоджені. В оселях вибито вікна і зруйновані покрівлі, додають також і у міській раді. У Харкові відомо вже про 5 постраждалих через російські атаки, зазначає міський голова Терехов. Вночі Росія вдарила і по житловому сектору Сум. Попередньо 2 людини травмовані, інформує ДСНС. Загорілося домоволодіння, господарська споруда, пожежу ліквідували.
0: Новини.
1: У російських Чебоксарах, що за 1000 кілометрів від України, ракети атакували підприємство «Внір Прогрес». Воно виробляє військові компоненти. Завод виробляє елементи для шахедів і ракет «Іскандер-М» та «Калібр», зокрема приймачі та антени для супутникових систем «ГЛОНАСС», «GPS» та «Галілео». Також після нічної атаки горить Куйбишевський нафтопереробний завод у районі міста Самара. Вночі в регіоні оголошували дрону і ракетну небезпеку. Українські військові, відомо, вже били по заводу в Чебоксарах дронами і ракетою FP-5 «Фламінго» 5 травня, а Куйбишевський НПЗ атакували 4 травня. Водночас окупаційна влада Херсонщини каже про ракетний удар по одному з мостів з Генічицька на Арабатську стрілку. За даними Сальдо, рано вранці українські військові намагалися завдати ракетного удару по одному з мостів. Нині рух мостом тимчасово перекрили.
0: Новини.
1: Росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивств українських військових. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, від початку року правоохоронці зафіксували 6 таких замовних вбивств, організованих через месенджери. Один зі злочинів вдалося попередити. Схема працює так. Російські куратори знаходять дівчат в Телеграмі та інших месенджерах, обіцяють легкий заробіток і дистанційно керують всіма їхніми діями. Їм доручають шукати військових через сайти знайомств і запрошувати їх на зустрічі. Куратори оплачують оренду квартир, алкоголь та інші витрати. Крім того, дівчатам вказують місця закладок, де вони отримують метадон. Повідомлення від КП «Дрогобич-Водоканал». Сьогодні у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Площа Ринок 34 до 13 години припинено водопостачання вулиць Горішня Брама від першого будинку до 87-го, вулиці Бориславської, Площі Ринок і прилеглих до неї, Шевченка, непарні номери, Міцкевича, Юрія Дрогобича, Жупна, Мазепи, Стрийської, до Дацька і Лесі Українки до Чорновола. У мешканців просять вибачення за тимчасові незручності. Наступна порція новин буде об 11:00, нехай середа, так званий екватор робочого тижня, мене вдало.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Друговичі. Шашлик вже готовий і чекає саме на вас. Що ж, друзі, сьогодні середа, 10 червня, по Львівській області хмарно з проясненнями, місцями буде короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. А температура буде сягати в день від 22 до 27 градусів тепла. Найхолодніша ніч спостерігалася у 2004 році, тоді було 3 градуси тепла лише, а найтепліший день в 1996-му – 31 градус тепла. Я думаю, що люди тоді просто засмагали. Якщо подивитись, друзі, на тенденцію стосовно опадів, то вони будуть часті. Вже завтра, в четвер, 12 червня, ми також очікуємо суцільну хмарність, сильний дощ, температура буде сягати лишень плюс 19. В п'ятницю, 12 червня, також суцільна хмарність, буде дощити. В суботу та неділю на цих вихідних маємо від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла, змінливою хмарністю та дощем. Тож парасольки далеко не ховаємо, тому що вони нам точно знадобляться. Якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з своїми друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте його готовим. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину, тому що на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, чого ваша душа бажає. 077-000-59-59 077-00-59-59. М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: Гарячка може зіпсувати навіть найкращий відпочинок. Отже, що ж варто взяти з собою валізу? Це гроші, документи, карти. Для подорожі насамперед варто подбати про документи та гроші, тому що без них поїздка навряд чи взагалі відбудеться. Їх зручно зберігати в компактній поясній сумці або ж спеціальному натільному гаманці, який завжди буде під рукою. Засоби особистої гігієни, це вже ні для кого не секрет. Щодо засобів особистої гігієни та косметики, то достатньо мінімального набору, який буде покривати базові потреби в дорозі. Зубна паста, щітка, грабінець, дезодорант, шампунь, волої або ж сухі серветки, антисептик, засоби для гоління, засоби жіночої гігієни, манікюрні ножниці, паперові серветки та одноразові поліетиленові пакети. Усі рідини краще заздалегідь перелити в такі невеличкі тревел-флакони. Це допоможе нам швидше пройти контроль і уникнути зайвих затримок і стресу. Одяг та взуття. До вибору одягу і взуття для подорожі варто також підійти відповідально, тому що речі мають бути практичними, зручними, з тканин, що не мнуться і швидко сохнуть, а також легко поєднуються між собою. Техніка. Цей список індивідуальний, тому що хтось обмежується телефоном, а хтось бере повний набір техніки. І ось такий, наприклад, приблизний список того, що можна взяти з собою, що знадобиться. Ноутбук за потреби для роботи. Смартфон, зарядка, навушники, камера або ж смартфон з хорошою камерою. Додаткові зарядні пристрої, також перехідник для розеток, флешка або ж зовнішній диск. А ще, що варто з собою взяти у відпустку, не дивлячись на те, куди ви поїдете, це гарний, незабутній настрій. Друзі, це на першому місці. Ну, а також хочу вам сказати, що є такі квартири і ЖК, з яких точно не хочеться нікуди їхати. Хочеться залишатись там чим подовше, тому що там неймовірно красиво. І це я зараз про ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово, адже ЖК «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя», і ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу – це власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а також дитячі майданчики та спортивні майданчики. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», простору, який створений турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

друзі, настало довгоочікуване літо. Разом із ним сезоном відпусток. І щоб подорож пройшла без зайвого стресу, вам важливо заздалегідь продумати, що взяти з собою. Адже забути зарядка, документи чи аптеки.

0: Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: У житті завжди хочеться мати свої перевірені місця, де смачно, затишно, комфортно чи просто хороше ставлення до людей. Зараз розповім вам про таке місце. І це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі. Тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Гра мафії у «Зефір Френдс» вже на цих вихідних, саме п'ятниця, 12 числа. Тільки цікава гра, розмови, закуски та кілька годин у колі людей, з якими справді приємно проводити час. Вечір для тих, хто любить хорошу компанію, не менше, ніж хороші коктейлі. Підозрю, несподівані повороти і головне питання вечора – хто ж насправді мафія? 12 червня, 18:30 початок, ціна 200 гривень. І лише 18+. Бронювання в Директ, в Інстаграмі «Зефір Дро» або ж за телефоном 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
5: Кожен рік у спекотні дні літа, коли сонце немилосердно припікає, людство об'єднується навколо одного з найсмачніших символів радості – це морозива. День морозива відзначають сьогодні також 10 червня. Ідеальний привід зупинитись у вирі повсякденності і насолодитись кулькою двома улюбленого смаку. Саме 10 червня здобула популярність ця дата як день, коли шанувальники морозива з усього світу влаштовують собі флешмоби, дегустації, а виробники запускають обмежені смаки. Свято отримало популярність у США, батьківщині багатьох морозивних інновацій. Але воно швидко поширилось з іншими країнами, зокрема в Європі та Азії. Морозиво – це ж не просто десерт, це така ностальгія, це радість дитинства, літні вечори, перші наші побачення проходили під гаслом «Ідем на морозиво». Холодний смаколик стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя. Тож, якщо ви сьогодні трішки пригнічені, можете просто придбати для себе морозиво. Або ж завітати в м'яку лінію. Тому що так важливо, щоб кожен куточок був по-справді комфортним. А у м'якій лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей і понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
6: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо.
1: Як уже за вікном така похмура погода, що сьогодні нагадує нам, що парасольку варто взяти з собою. Але вже детальніше, друзі, про погоду ми з вами поговоримо наступної години. І вже не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в Артсвітло та Артдекор. Якщо мрієте про новий диван, хоча якісний матрас, на другому поверсі вас чекають дню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

У Харкові є влучання у багатоповерхівку, а четверо осіб під виглядом працевлаштування і надання житла утримували людей в трудовому рабстві. Більше деталей розповім за мить у випуску. З вами Софія Савченко.

0: Армія Російської Федерації атакувала два райони Харкова. Внаслідок атаки в індустріальному горять два поверхи багатоповерхівки. Відомо про трьох постраждалих. Ще двоє людей постраждали у Немишлянському районі, повідомив деталі міський голова Ігор Тарахов. Атака українських безпілотників на Новоросійську у Краснодарському краї Росії, що сталася в ніч проти 8 червня, завдала суттєвих збитків резервуарному парку на території промислового майданчика Грушевая. Про це свідчать супутникові знімки, передає Радіо Свобода. Зазначається, що внаслідок атаки знищені чи пошкоджені щонайменше 4-5 паливних резервуарів. З урахуванням попереднього удару, загальна кількість уражених міст костей на об'єкті вже сягає від 10 до 15 резервуарів.
1: Новини.
0: На Львівщині судитимуть 28-річного мешканця Турка, якого обвинувачують в розбещенні 15-річної неповнолітньої, виготовленні і зберіганні матеріалів порнографічного характеру і в незаконному поширенні інтимного відео. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік знімав і зберігав заборонений відеоконтент і також адміністрував телеграм-канал, який використовував для його поширення. Крім того, правоохоронці встановили, що він розіслав інтимне відео зі своєю колишньою партнеркою іншим користувачам месенджера, аби їй помститися. Знятий відеоконтент зберігав на телефоні і на жорсткому диску як для поповнення власної колекції, так і для розповсюдження. Чоловік під вартою без права внесення застави. Четверо осіб під виглядом працевлаштування і надання житла утримували людей в трудовому рабстві. За даними Офісу Генпрокурора, підозрювані організували деревообробний цех, куди обманом звозили людей з Києва. Потерпілих підшуковували біля столичних вокзалів серед безробітних, бездомних та інших соціально вразливих громадян, обіцяючи роботу, житло і харчування. Насправді люди безоплатно працювали в цеху, жили в непридатних умовах, прибуток від реалізації деревини отримували організатори схеми. Потерпілих ставили в штучну боргову залежність, відбирали документи, забороняли залишати територію і обмежували контакти з зовнішнім світом. Щоб придушити опір, їх систематично споювали алкоголем. За спроби втекти чи непокору потерпілих били. Наразі встановлено 11 людей, яких примушували безоплатно працювати і утримували в неналежних умовах. Слідство встановлює і інших можливих потерпілих, а зловмисники тепер під вартою з альтернативою застави від 200 до 800 тисяч гривень.
1: Новини.
0: Болт заявив, що заблокував акаунт водія, який під час виконання замовлення в'їхав у підземний перехід в Києві і призвів до загибелі 4 людей. Водія, нагадаємо, взяли під варту на 60 діб без права застави. Вже згодом з'ясувалося, що в момент аварії він виконував замовлення таксі. Також в компанії Bolt сказали, що назавжди обмежили доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше 2 скарги на перевищення швидкості чи небезпечну манеру водіння. В ефір твого радіо повертається Олена Ластов'яка. Ми почуємося о 12:00 рівно.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Дрогобичі» – це справжній шашлик, який чекає саме на вас. І що ж, друзі, сьогодні середа, 10 червня. Протягом дня погода буде доволі таки похмурою, трішки буде часом виходити сонечко, але і те ненадовго. І середини дня, і до кінця буде йти дрібний дощ. Температура буде сягати від 15 до 27 градусів тепла. В четвер, 11 червня, суцільна хмарність, а також сильний дощ, тому візьміть з собою парасольки. Температура буде сягати від плюс 14 до плюс 19 градусів тепла. В п'ятницю, 12 червня, збережеться така ж сама погода, що і в четвер. Суцільна хмарність, буде дощити. Температура максимум в цей день буде до плюс 19 градусів тепла. В суботу та неділю маємо трішки тепліше, погодні умови, до плюс 20 градусів і вище прогріється повітря. Також ми очікуємо мінливу хмарність, дрібний дощик буде місцями, але й те ненадовго затримається. Загалом з наступного тижня, за даними синоптиків, нас чекає вже покращення погодних умов середини тижня. Тож, друзі, поки не забувайте свої парасольки. Уявіть собі соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого просто неможливо відмовитись. Це все шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. І вам не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще обирайте зразу дві, бо на одній ще точно ніхто не зупинявся. І поки ви будете забирати замовлення, то загляньте на прилавок, тому що там свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочете ви приготувати собі сьогодні вдома. 077-000-5 59-59, 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник, Дрогобич, Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Український бренд представив незвичну розробку для домашніх улюбленців – звукоізоляційний шолом для собак. Виріб покликаний допомогти тваринкам легше переносити звуки вибухів, сирен та інших гучних звуків, які вже, по суті, стали частинкою повсякденного життя. Як розповіли фахівці Head Dogs, в коментарях деякі собаки настільки розслабляються в шоломі, що вони можуть просто заснути під час повітряної тривоги. Повномасштабна війна, вона вплинула не лише на людей, це ще й вплив на домашніх тварин, вибухи, робота протиповітряної оборони, сирени. Інші гучні звуки часто стають джерелом сильного стресу для собак. І у багатьох тварин під час тривоги виникає природня реакція боротьби або ж втечі. Вони починають тремтіти, ховатись, кавчати або ж поводитись неспокійно. І саме для таких ситуацій український бренд Head Dog розробив такий спеціальний звукоізоляційний шолом для собак. Компанія називає його першим подібним виробом в Україні. Вони створені спеціально для зменшення рівня тривожності домашніх улюбленців під час обстрілів, також інших стресових подій. Саме тому багато собак після надання такого шолома стають більш спокійнішими, менш чутливо реагують на зовнішні подразники. Ще важливу роль відіграє поведінка господаря, тому що фахівці наголошують, собаки добре щитують емоційний стан людини. Якщо власник одягає шолом спокійно та впевнено, то тварина швидше до цього адаптується, до нового свого аксесуара і розслабляється. Ще одною особливістю виробу є широкий вибір розмірів. Лінійка охоплює варіанти від XXS до XXL, і завдяки чому шолом може підійти як і для маленьких, так і для великих собак. Найменший розмір підходить навіть для котиків. Тому для своїх котенят ви також можете взяти. Війна загалом впливає не лише на людей, ще й на домашніх тварин, які щодня стикаються стресом через сирени, вибухи, інші гучні звуки. І експерти наголошують, що тривале перебування у стані страху може негативно позначитись на їхньому фізичному та психологічному здоров'ю. Тому все-таки варто, якщо у вас тривоги трапляються часто, радять періодично відвідувати укриття, спокійний час, щоб тварина звикнула до нього, а також можна придбати ось таку шапку, друзі. Ну, тому що ми ж піклуємось не тільки про своїх діток, але ми ще й піклуємося про своїх друзів найменших. Ось так. І саме зараз ви маєте ще й, друзі, можливість придбати квартиру дуже вигідно на старті, будівництво і заощадити до 10%. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: На правах реклами.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Що все складається з доволі таки простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, вечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня, і саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Поки ви плануєте свій день, то є місце, де можна знайти все одразу. І настрій, і покупки, і маленькі радощі для себе. І зараз трішки про простір, куди завжди приємно повертатись. Це торговий центр «Шах», де все для вашої оселі зібрано в одному місці. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, то завітайте в «Арсвітло» та «Ардекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають «Дню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.

0: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах. Це підприємство забезпечує армію окупанта компонентами для дронів та ракет. Уражено також нафтопереробний завод «Куйбишевський» в Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів. Також два об'єкти нафтової інфраструктури в Володимирському регіоні за 700 кілометрів. У Дрогобичі після підвищення тарифу на водопостачання і водовідведення розробили програму компенсації для соціально вразливих мешканців. Програму буде винесено на розгляд сесії Дрогобицької міської ради завтра. На реалізацію передбачили близько 9,5 мільйони гривень з бюджету громади. Як зазначають в Дрогобицькій міській раді, підтримка буде надаватися адресно тим, хто справді її потребує. Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину 18-річного львів'янина, який в серпні минулого року спричинив смертельну ДТП. Тоді загинули 15-річна дівчина і 20-річний чоловік. Ще троє неповнолітніх пасажирів «Мерседеса» отримали травми. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Відомо, що тоді аварія сталася на автодорозі неподалік села Іванівці Стрийського району. На момент неповнолітній хлопець, не маючи посвідчення водія, керував «Мерседес-Бенц». Під час обгону 2 попутних транспортних засобів він, повертаючись на свою смугу руху, не впорався з керуванням. В результаті автомобіль на швидкості зіткнувся з відбійником. Після цього в некерованому стані в'їхав в іншу автівку, що рухалася попереду. Це авто, відомо, належало сестрі засудженого, яке він взяв без відома батьків.
1: Новини.
0: В Дрогобичі вчора поліцейські оперативно розшукали 9-річного хлопчика, який заблукав в місті. Дитина з особливостями розвитку. Він вийшов за браму території громадської організації і не повернувся. Зі слів заявниці, дитина відповідає на дзвінки, але не може пояснити, де вона знаходиться. На щастя, загрози життю і здоров'ю хлопчика немає. Жертвою злочина він не став. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо незаконного оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних в Одесі. Організував оборудку лікар-анестезіолог. Він пропонував клієнтам оформлення 3-ї групи інвалідності. Це давало можливість надалі знятися з військового обліку. До діяльності залучив ще 2 лікарів – членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також працівника Центру екстреної медичної допомоги. Той оформлював картки виїздів з вигаданими діагнозами заднім числом. Вартість послуг становила 12 тисяч доларів. В березні ДБР затримало організатора. Під час обшуків в нього вилучили 60 тисяч доларів, дороговартісні авто і мобільні телефони з перепискою та підроблені медичні документи. Фігурант під вартою, він визнав провину та співпрацює зі слідством.
1: Новини.
0: Шахраї маскуються під Дію. На фішинговому сайті зі схожим на Дію доменом громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, аби отримати доступ до особистих даних. Команда Дії заблокувала вже цей ресурс, нагадують водночас прості правила безпеки. Застосунок Дія доступний лише в App Store або Google Play. Єдиний офіційний портал Дії – це Dia.go.ua. Головне правило цифрового світу – не натискати на сумнівні посилання, ніколи не завантажувати файли з невідомих сайтів. Відомо, що шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення – ваш найкращий антивірус. Будьте на твоєму, почуємося з новинами о 13:00 рівно.

0: Тоні готовий. Сьогодні середа, 10 червня, і давайте будемо дізнавати, що приніс нам саме цей день. А цей день несе нам таку погоду змінливою хмарністю, також буде місцями дощити. Температура, за даними синоптиків, буде сьогодні сягати максимально до плюс 27 градусів тепла. В четвер, 11 червня, ранок буде похмурим, хмари займуть своє місце під сонцем до самого вечора. В день піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура буде в цей день сягати від 13 до 21 градусу тепла. В п'ятницю, 12 червня, до самого вечора небо буде похмурим, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів, день очікується дощ, який до вечора повинен закінчитись, а температура буде сягати від 11 до 18 градусів тепла. Ця субота та неділя також буде дощити, мінлива хмарність, не забуваємо парасольки. Температура буде сягати плюс 20 градусів тепла в день і плюс 9 вночі. Ну і також, друзі, збирайтеся зі своєю родиною, не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення доволі таки просте. Шашлик від м'ясника – це свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, і вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій, зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину, і на прилавку завжди є свіже м'ясо, м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-00-59-59, 077-00-59-59. Телефонуйте та замовляйте. М'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дитинство повертається. Netflix показав перший тизер серіалу «Скубі-Ду. Початок». Така наша ностальгія, яка, по суті, безкінченна. Культова команда юних детективів знову повертається на екрани в абсолютно новому форматі. Стрімінговий гігант Netflix опублікував перший ексклюзивний уривок. Це перший погляд з майбутнього ігрового серіалу «Скубі-Ду. Початок» живими акторами. У короткому ролику, який підірвав соцмережі, знаменитий німецький дог біжить лісом неподалік літнього табору, де випадково врізається у Шегі, хлопця, який згодом стане його найкращим та найвідданішим другом на все життя. Новий проєкт отримав офіційну назву «Скубі-Ду. Початок», і зйомки шоу прямо зараз активно тривають в Атланті, а грандіозна прем'єра, вона започаткована на 2027 рік. Netflix зібрав дуже потужну та перспективну команду молодих голівудських зірок, які втілять улюблені образи для нашого дитинства. Перші фотокастингу в образах платформа вже показала ще у квітні. Також у серіалі з'являться лауреати премії Еммі Пол Волтер Гаузер. Проте його роль творці наразі тримають у суворій таємниці, не називають. Історія розгортається під час останніх літніх канікул у таборі. Давні друзі Шегі та Дафна потрапляють в моторшну таємницю, і самотній суценятку німецького дога Скубі стає свідком справжнього надприродного вбивства. Щоб розплутати цю криваву справу, підлітки об'єднуються з прагматичною Вельмою, а також із дивним, але неймовірно красивим новеньким хлопцем Фредді, і разом вони починають розслідування, яке швидко перетворюється на моторошний нічний жах. За перезапуск франшизи взялися справжні майстри телевізійних хітів, також сценаристи випустили багато таких тизерів, і ще їхня команда просто виконавчих продюсерів вражає, тому що увійшли знамениті саме режисери і творці Всесвіту Arrowverse та серіалу «Ти». Хто знає серіал «Ти» і бачив, то доволі такий потужний серіал. Режисером та виконавчим продюсером першого пілотного епізоду став Тобі Гейнс, відомий своєю роботою над хітами «Андор» та «Чорне дзеркало». Тож, буде доволі таки цікаво. Що хочу сказати, я ще пам'ятаю Скубі-Ду з їхніх тих перших виходів, і це було дійсно незабутньо. Так переживала за того бідного Скубі, завжди хвилювалась. Ну, а тепер ми побачимо трішки новіше, точніше, це все в такому серіалі з акторами. Тому буде доволі таки цікаво. І знаєте, як то кажуть, що всюди добре, але вдома найкраще, я цілком з цим згідна, особливо, що ваш дім – це сучасна квартира у ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – закрити території з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви собі знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами.

0: talk about. Твоє радіо. Реклама. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
4: Дедлайн. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: У кожної свій маленький порятунок після важкого дня. Хтось де гуляти, хтось додому під плед, ну а хтось у місце, де дуже смачно, затишно і по-людськи добре. І це заклад Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а також соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. І не забувайте ще про акцію. В них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Час, друзі, ми нам дійсно необхідний, тим паче, що саме зараз у «Зефір Френдс» буде проходити гра в «Мафія». Вечір для тих, хто любить хорошу компанію, не менше, ніж хороші коктейлі. Тільки цікава гра, розмови, закуски та кілька годин у колі людей, з якими справді приємно проводити час. Підозри, несподівані повороти і головне питання вечора. Хто ж насправді мафія? 12 червня, початок о 18.30, «Зефір Френдс», вас чекає вхід 200 гривень і лише 18+. Врунювання в них в Директ, в Інстаграмі пишете «Зефір Дро» або ж за телефоном 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
4: Реклама.

0: Дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком, а також зручний диван після насиченого дня – це те, що так необхідно кожному з нас. Комфортне ліжко після довгого вечора, ще стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас, м'які лінії, в них понад 100 моделей, унікальний дизайн. М'яка лінія – це коли комфорт стає частинкою вашого життя. І пам'ятайте, що в них ще є безвідсоткове розтермінування. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової.
1: У правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, ваші теплі привіти та привітання – це теж той момент, коли зігріває з середини. І нам пише наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка, рада вас чути. А наш вітамін Д – це ви і твоє. Дякую вам, що ви є. Дякую вам, що ви в нас є, що ви так нас зігріваєте, тішите кожного дня, не дивлячись на те, яка погода за вікном. Ви той заряд, як то кажуть, енергії, який потрібен кожного ранку, щодня до смачної кави. Друзі, залишайтесь на твоєму, попереду класна музика.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій, 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Києві біля торгового центру «Гулівер» алея зірок, де вказано імена чимало українських музикантів, гуртів. І раніше там були такі зірки, як Потап і Настя Каменських, але нещодавно їх демонтували. На алеї зірок більше не видно іменних зірок Олексія Потапенка і Насті Каменських. Від них просто залишився слід у вигляді западини на плитці. Зазначимо, що Потап отримав свою зірку в 2013 році, тоді виповнилось 20 років від початку його кар'єри на українській сцені. Натомість зірку Насті Каменських відкрили в 2020-му. Її табличка була розташована поруч з табличкою Потапа. Репер прокоментував це на своїй сторінці в Трец. Він виклав допис російською мовою, де зіронізував щодо своєї іменної зірки. Нібито, а я тільки почав звикати, що мені по мені ходять люди. Також він запропонував користувачам вирішити, яким артистам можна ставити зірки замість нього і Каменських. І запропонував Кажанну, Шугара, а також Анну Трінчер чи Брикулець. Ось так, друзі. І хочу вам сказати, що нещодавно вони оголосили про розлучення. Вже через кілька тижнів російською мовою повідомили, що вони повертаються як гурт на сцену. Знову будуть дуетом. Як на мою думку, то вони все добре зробили, що демонтували цих не до співаків, як то кажуть. І більше їх навіть там не буде. Тому що навіть ставати на їхні зірки найменше, щоб хотілося кожному з українців. Ну і, друзі, ні для кого не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи плитка – вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекає «Дню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 12.55 в студію повернеться Софія Савчин з новинами, а я до вас наступної години і розповім про погоду, тож не перемикайтесь.

Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений, а Україна також вдарила по танкеру тіньового флоту Росії. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савченко.

0: Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії West Horizon в акваторії Чорного моря. Про це повідомив Генштаб. Пошкоджена кормова частина судна. Саме вона впливає на рух судна вперед і назад, а також на маневрування. Генштаб також і розповів про атаку на арсенал боєприпасів та вибухівки селища Велика Іжора Ленінградської області Російської Федерації. Там зруйновані 18 наземних сховищ і 3 відкриті майданчики. Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. В ніч проти 9 червня був новий удар по мосту українськими дронами FP-2. Рух переправою перекрили ще вчора, заявили в першому окремому штурмовому полку. Відомо, що це вже другий удар за кілька днів, попередній був ніч на 7 червня. За допомогою переправи росіяни перекидали техніку та зброю для армії Росії. Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на цей рік. Видатки на сектор оборони і безпеки збільшили на 1 трильйон 560 мільярди гривень. За законопроєкт проголосували 242 нардепи, передає громадське. Документ, як стверджувала голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на ці кошти, переважно коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу. Мова про програму Ukraine Support Loan, в межах якої протягом 2026-2027 років має надійти 90 мільярдів євро.
1: Новини.
0: Поліцейські столиці викрили на шахрайстві 18-річного молодика, який продавав військовим ЗСУ неіснуючі пікапи. Зловмисник розміщував оголошення про продаж автівок з-за кордону, зокрема пікапів та бусів у захисному фарбуванні. Для переконливості він надсилав потерпілим чужі паспортні дані та інші документи, після чого отримував передплату на рахунки підставних осіб. За 8 місяців через дії фігуранта щонайменше четверо військових не отримали автівки, що необхідні для виконання бойових та евакуаційних завдань. Сума збитків загальна становить майже 600 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру. Земельна комісія Трускавецької міської ради погодила надання дозволу на виготовлення документації з землеустрою для облаштування кладовища у Доброгостові. Відомо, що в сусідньому Уличному такий процес вже розпочали, зазначають у міській раді Трускавця. У пункті пропуску Шигиня вилучили партію незадекларованого зуботехнічного сплаву вартістю близько 500 тисяч гривень. Під час огляду мікроавтобуса «Пежо», яким керував 64-річний українець, в багажнику виявили 100 пластикових упаковок з зуботехнічним сплавом. За словами водія, товар він отримав у Німеччині, як передачу мав доставити до Львова. Товар цей вилучили на склад митниці і склали відповідний протокол.
1: Новини.
0: На Дніпропетровщині неповнолітня дівчина душила кота і знімала знущання на відео. На публікації відреагували в поліції Дніпропетровської області. В коментарі для «Української правди життя» поліціянти розповіли, що вже встановили особу підлітка, вилучили всіх тварин з сім'ї. Це двоє – коти і папуга. Тварини були доставлені в лікарню, отримують допомогу. В одного кота виявили декілька переломів, можуть бути і старі травми. В соцмережах вже з'явилося відео з вибаченням дівчини. Вона заявила, що нібито шкодує про вчинене і усвідомлює свою провину. Отакі справи. Почуємося з новинами о 14:00 рівно.

партнер прогнозу «М'ясник» у Дрогобичі. Це смак, який ви точно запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, як бачимо, погода нас не зовсім тішить, водночас вона така мінлива, то хмарно, то сонячно, то спекотно, то не дуже. І сьогодні, за даними синоптиків, друга половина дня повинна пройти з дощами. Трішки буде дощити, температура буде сягати максимально до плюс 27 градусів тепла. В четвер, 11 червня, нас небо також не потішить, суцільна хмарність. Очікуємо ми її, температура до 22 градусів тепла і місцями буде дощити. Ще з 12 години. В п'ятницю 12 червня нас також погода не потішить, суцільна хмарність, буде дощити, температура буде сягати в цей день до плюс 18 максимум. Субота та неділя також будуть з мінливою хмарністю, дрібним дощем, не забуваємо парасольки, температура зранку буде від плюс 9, а в день до плюс 20 градусів тепла. І ось, друзі, знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від М'ясника. Тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду. І все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовляйте шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення.

0: не дзвони.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс». Територія щастя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє
6: радіо. Наша українська народна творчість просто не має гальм. І втретє ви можете зустріти багато чимало цікавого, що можна посміятись. Тречанин із Кривого Рогу додав своє фото на зеленому полі і просто попросив всіх охочуючих, хто взагалі користується фотошопом, домалювати йому маки. Бо ж зараз це тренд, макове поле, фотографії, фотосесії, навколо якого зараз просто розграються різні баталії, тому що декому подобаються такі ідеї світлин і те, що можна поїхати в макове поле і пофотографуватись. А хтось навпаки проти того, щоб по ньому топтались і загалом їхали на це поле. Тож українці кинули всі свої справи і взялись креативити. А що ще робити ввечері? Особливо, якщо втретє ось така цікава тематика під'їхала. Коментатори влаштували справжній батл. Усі їх фото просто шедеври. Хлопці додали не лише красиві червоні маки на фотографії, але ще й сукню дітей, цукерки, макбуки та інші неочікувані атрибути. Дивлячись за цей весь театр, по суті, абсурд, було важко втримати сміх. Та й взагалі навіщо його стримуватись? Саме за такі веселі розваги ми любимо соціальні мережі, тому що тут ніхто себе не стримує і робить найбезглуздіші речі, за які в реальному житті, можливо, було б трішки соромно, але не втрець. І от його просто зобразили з морозивом, в чоботах, в спідничці українській такій, в вишиваночці, також в різних зовсім непередбачуваних світлинах, з яких тільки можна посміятись, друзі. Тому це дуже-дуже весело. Також, якщо ви собі хочете підняти настрій, просто зайдіть в трець. Там можна як і негативу набратись, так і позитиву. Просто треба ще так добре попасти на ці всі шедеври. Але хочу вам сказати, що справжнім шедевром можна назвати ЖК «Ядро». Тому що там ландшафтний парк по всій території, закрита системою, закрита територія системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це така маленька частинка переваг самого ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. А якщо ви хочете придбати квартиру вже зараз, то можете її придбати в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Є-оселя». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах

от на хвилинку закрийте очі. Уявіть собі неймовірно смачні страви, після яких ви просто не можете відірватися від думки про них. І це саме такі страви можете скуштувати у Довбу, що в Другобичі. В них справжня піца на травах, ферментоване тісто, італійське борошно капута, а ще соковиті кебаби. В них великі бургери та авторські соуси, які сподобаються кожному і закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію в них піца 3+1 з понеділка по четвер. А ще в них безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже цієї п'ятниці гра «Мафія» у «Зефір Френдс». Вечір для тих, хто любить хорошу компанію, не менше, ніж хороші коктейлі. Тільки цікава гра, розмови, закуски та кілька годин у колі людей, з якими справді приємно проводити час. Підозри, несподівані повороти і головне питання вечора – це хто ж насправді «Мафія»? 12 червня, початок о 18:30, ціна вхідного квитка 200 гривень, 18+, лише, пам'ятайте. Бронювання в Директ, в Інстаграмі, Зефір Дро або ж за телефоном 0800-33-59-54 0800-33-59-54 місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт».
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сур,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
9: Щастя часто складається з простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, вечерів кольорітних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: завжди з'являється щось новеньке, вчені доводять нові теорії. Ось саме зараз американські вчені довели, що для міцного здоров'я та довголіття зовсім не обов'язково проводити в спортзалі кілька годин на тиждень. Для цього достатньо витрачати на фізичні навантаження 13 хвилин на день. Американська страхова компанія проаналізувала дані 140 тисяч людей з кількох країн світу. Аналіз показав, що люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, живуть довше на 3 роки, якщо витрачають на заняття спортом по 90 хвилин на тиждень протягом року. Таким чином, 13 хвилин фізичних навантажень на день цілком достатньо для зміцнення здоров'я. Якщо витрачати на фізичні навантаження по 25 хвилин на день, то тривалість життя збільшиться на 4 роки. Якщо довести цей показник до 30 хвилин, то можна прожити на 5,5 років довше. Щоденна фізична активність є дуже важливою для нашого здоров'я. Вона дозволяє запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та раку. Тому, якщо ви давненько не розрухувались на роботі, то саме час зараз стати трішки, зробити невеличку фізкульт-хвилинку. Не варто багато часу цьому приділяти. В принципі, цілком до 13 хвилин, як ми бачимо, достатньо. І ви, в принципі, можете ще собі взяти не авто, а саме рухом, ніжками своїми, і завітати в торговий центр «Шах». Там все зібрано для вашої оселі в одному місці. У метрі квадратному, ще на першому поверсі, ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. Верх світло та ардекор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. І долають негатив. А на другому поверсі – нью меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах». Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: У правах реклами.

0: Ворог атакував транспортну інфраструктуру Сум. Двоє людей отримали поранення. 62-річний чоловік і 36-річна жінка у лікарні. Йдеться в повідомленні МВА. Рятувальникам та поліцейським підвищать зарплати. Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Рішення підтримали 269 нардепів. Згідно з документом, поліцейські і надзвичайники ДСНС мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання і премії. Сьогодні Рада, нагадаємо, підтримала зміни до державного бюджету цього року. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони і передбачає додаткове фінансування для резервного фонду.
1: Новини.
0: На Львівщині у медичній недбалості підозрюють лікаря-анестезіолога. За даними Львівської обласної прокуратури, на початку вересня 2024-го в одній з лікарень Золочівського району під час проведення обстеження помер 62-річний чоловік. Попередньо відомо, що місцевий отримав від сімейного лікаря скерування на ендоскопічне обстеження для виявлення причин болю в кишківнику і анемії. Дослідження проводили в стані медикаментозного сну. Маючи всю історію про супутнє захворювання чоловіка, перед проведенням огляду під наркозом він зобов'язаний був призначити додаткові обстеження лікар. Зокрема, огляд кардіолога і гематолога, бо в чоловіка були проблеми із серцем, але анестезіолог цього не зробив. Після наркозу пацієнт не прокинувся. Попри проведені реанімаційні заходи, він, на жаль, помер. Медику наразі заборонено займатися будь-якою лікарською діяльністю в цьому закладі. Росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивств українських військових. Про це розповів голова Нацполіції Іван Вагівський. Від початку року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних вбивств, організованих через месенджери. Один зі злочинів вдалося попередити. Схема працює так. Російські куратори знаходять дівчат в Телеграмі та інших месенджерах, обіцяють легкий заробіток і дистанційно керують всіма їхніми діями. Їм доручають шукати військових через сайти знайомств і запрошувати на зустрічі. Куратори оплачують оренду квартир, алкоголь та інші витрати. Крім того, дівчатам вказують місця закладок, де вони отримують метадон.
1: Новини.
0: В Дрогобичі після підвищення тарифу на водопостачання і водовідведення розробили програму компенсації для соціально вразливих мешканців. Її буде висунуто на розгляд сесії Дрогобицької міської ради вже завтра. На реалізацію програми передбачили близько 9,5 мільйони гривень з бюджету громади. Як зазначають в Дрогобицькій міській раді, підтримка буде надаватися адресно тим, хто справді її потребує. Станом на сьогодні в Дрогобицькому районі створено 4 патронатні сім'ї. Одну в Бориславській громаді, одну у Східницькій і дві в Дрогобицькій громаді. Крім того, ще одна подружня пара з Дрогобицької громади проходить відповідне навчання і невдовзі зможе долучитися до надання такої важливої соціальної послуги. Мешканців громад, які готові стати патронатними вихователями і допомогти дітям, закликають звертатися до місцевих служб у справах дітей або до служби в справах дітей Дрогобицької районної держави. Адміністрації.
1: Новини.
0: І оголошення на завершення. Пункт пропуску Шегині медика закриють для автобусів на виїзд з України з 15 червня і до листопада 2027-го. Як повідомляє Львівська митниця, причиною є ремонт автобусної смуги на польському боці. Водночас в'їзд автобусів з Польщі в Україну буде працювати в звичайному режимі. Перевізникам радять обирати інші маршрути. О 15-й годині будемо підбивати підсумки цього дня, тож почуємося.

0: Партнер прогнозу «М'ясник» – смачний шашлик без зайвих зусиль. Тож, друзі, саме зараз поговоримо про погоду на цьому тижні. Сьогодні середа, 10 червня, погода буде тепла і місцями навіть сонячна. Проте небезпечних метеорологічних явищ подекуди не уникнути. Згідно з прогнозом, погода впродовж доби буде мінливою хмарністю, при цьому територія України нарешті перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тиск дещо зростатиме, тому вночі повсюди матимемо перепочинок від дощів, розповіли синоптики. Тим часом в день середи експерти не розраховують на дощі в північних областях, в більшості центральних областях, а нарешті ж території пройдуть короткочасні дощі з грозами. Повідомляється, що тепла волога повітряна маса, слабкий вітер у більшості областей вночі та вранці будуть сприяти місцям утворенню туманів. Вітер 10 червня очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. При цьому українців попереджають також і про небезпечні метеорологічні явища. У західних, південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози в день. В окремих районах град і шквал від 15 до 20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий, наголосили в Укргідромецентрі. Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту. Найближча ніч, за даними Укргідромецентру, очікується помірно тепла, близько 13-18 градусів тепла. Тож, друзі, вже завтра також нам не уникнути дощів і опадів, тому що вони будуть в нас протягом дня. І температура буде сягати від 13 до 21 градусу тепла. В п'ятницю, 12 червня, також суцільна хмарність буде дощити. Температура буде сягати від 11 до 18 градусів. На ці вихідні, за даними синоптиків, мінлива хмарність, дрібний дощ. Тому, друзі, як би нам того не хотілося без парасольок, ну просто ніяк. А якщо ви хочете шашлик, але без мангалу і вугілля, і годин біля вогню, то м'ясник на Грушевського, 59, все готує за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, ви просто телефонуєте і забираєте готовий. Все дуже швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди в них свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-59-59. 077-00-59-59. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, друзі, хочу вам сказати, що всі ми з вами любителі випити кави, принаймні цей ранковий напій, він часто нас супроводжує саме зранку, але є поради, як пити каву безпечно для нашого організму, щоб не отримати від неї негативних ефектів. Давайте саме зараз дізнаємось. Отже, дотримуйтесь помірності, тому що оптимальна норма для більшості здорових дорослих людей – це 1-3 чашки на день. Це приблизно 300-400 мг кофеїну. Не пийте каву надче. На порожній шлунок кофеїн смоктується швидше, що може спричинити різкий стрибок тиску та ще посилити вироблення шлункового соку, провокуючи подразнення слизової оболонки. Краще вже пити каву після того, як ви вже поїли або ж принаймні випили склянку води. Пийте достатньо води в цей день, тому що кава має легкий сечогінний ефект, тобто сприяє виведенню рідини з організму, а сам собою він викликає зневоднення і не заповнює потреби вашого організму у рідині. Тож, якщо ви випили кави, не думайте, що все, ви поповнили свій водний баланс організму на цілий день. Ні, навпаки, він забирає воду. Прислухайтесь також до свого організму. Тому що якщо після кави ви відчуваєте, що у вас виникає якась певна тривога, прискорене серцебиття, або ж, можливо, головний біль, то це сигнал, що ваша індивідуальна доза була просто перевищена. І більше вам кави точно не треба. Але, друзі, якщо ви вже так дуже хочете фліжанку смачної кави, то уявіть собі, як її ви п'єте, а навколо вас неймовірна краса вашого житлового будинку. Наприклад, власний парк з озером, зонами барбекю. Якщо ви ще бачите басейн, спа-комплекс для релаксу і відпочинку, то знайте, що все це можливо, якщо ваша квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І якщо саме зараз ви хочете за неї розрахуватися, або ж поступово, то знайте, що житловий комплекс «Ядро», кредитований Шетбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Закрита територія, системою контролю доступу у «Ядро», ландшафтний парк по всій території. Також безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений для вас з комфортом і якістю життя для кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами. Твоє радіо. Реклама.
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Другобича, Трускавця.

0: околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Mirotel Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort and Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Трошки новин вам шоу-бізнесу. Легендарні неангели знову повертаються, але, звичайно, без Слави та Віки. Нікітін приховує імена нових учасниць гурту Нікіта, але сказав, що вони все-таки знову повернуться і будуть писати пісні для нас і співати свої новинки. Отже, український шоу-бізнес готується вже до величезного камбеку. Нікітін підтвердив, що культові проєкти, які тривали час в нього, були на паузі, незабаром будуть повертатись на сцену. Розповів, що гурт Нікіта офіційно відроджується, ба більше, новий склад колективу вже навіть сформовано. Щоправда, продюсер не поспішає відкривати всі карти і називати імена учасниць. За його словами, на шанувальників чекає справжній сюрприз. Але чи повернеться до гурту одна з найяскравіших його зірок – це Даша Астаф'єва? Це поки що загадка. Нікітін лише натякнув, що всьому буде свій час. Не менш інтригуюча ситуація з неангелами. Продюсер зізнався, що спілкувався з колишніми учасницями дуету – це Славою Камінською та Вікторією Сміюхою. Однак не побачив у них бажання знову працювати разом у межах цього проекту. Саме тому повернення неангелів відбудеться вже після зіркового тандему, який свого часу зробив гурт мегапопулярним. Натомість Нікітін планує провести кастинг і знайти ще нових артисток для оновленого дуету. Всі подробиці продюсер також поки тримає в секреті, але очевидно одне, що на українську сцену незабаром будуть повертатись одразу два культові музичні бренди. І ми вже з нетерпінням чекаємо на їхнє повернення. І просто таке цікаво, дійсно, хто ж там буде тепер замість головних співачок. Ну і, друзі, якщо ви хочете зробити собі невеличку паузу, невеличку перерву на щось смачненьке, знайте, що можете сміливо завітати у Довбуш, що в Другобичі. Саме в них ви зможете скуштувати справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, а також великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію. У них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. А ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.

0: Твоє радіо.
1: Ну ось, друзі, хочу вам сказати, що завжди вчені щось досліджують новеньке, але для нас це, по суті, деколи корисне, тому що це такі маленькі лайфхаки, яких ми маємо притримуватись. Отже, масштабне 25-річне дослідження данських вчених виявило, що найбільший приріст років забезпечують не виснажливі марафони, а ігри, що поєднують кардіо та спілкування. Абсолютним лідером рейтингу став теніс, який додає цілих 9 років життя. Постійні прискорення зміцнюють наші судини, а потреба стратегічному мисленні та наявність суперника тримають наш мозок у тонусі і рятують від стресу. Срібло тримає бадмінтон із результатом 6 років. Його неймовірна динаміка розвиває гнучкість, а необхідність стежити за швидким воланом є чудовою гімнастикою для нашого зору. Плавання. Плавання також нам додає трішки віку, десь 3 роки життя, будучи найбезпечнішим видом активності. Вода м'яко опрацьовує всі м'язи та на 41% знижує ризики раптового інсульту. Популярний біг у помірному темпі продовжує вік на 3 роки, стимулюючи вироблення гормонів радості. Проте він потребує правильного взуття та захисту колін. Замикає цю сімку гімнастика та вправи з власною вагою 3 роки плюс. Вони зберігають еластичність, також зв'язок і координацію, що критично важливо для уникнення травм у похилому віці. Обираючи свій вид спорту, ви маєте пам'ятати, що ракетка в руках – це майже еліксир молодості. А задоволення від процесу важить не менше, ніж кількість спалених калорій. Ось так. Ну, але якщо ви цінуєте спокій, то ідеальним вибором стане ще й велоспорт. Тренує легені без зайвого навантаження і допомагає вам і вашим суглобам. Командний футбол, він також дарує додаткові 4 роки, зміцнює щільність кісток. Ось так. А тут вже ви обираєте для себе, що вам найбільше підходить і що вам найбільше імпонує. Але найперше місце, це, ясна річ, друзі, не забуваємо, що це теніс. І якщо маємо якусь вільну хвилинку, можна собі зайнятися саме тенісом. Або ж, завітати у Мікулінію, тому що саме там ви зможете обрати все для свого простору, затишку і комфорту. Новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку, а нове ліжко – подарувати вам якісний сон. Новий стіл – зібрати за собою ваших найближчих людей. І в Мікулінії понад 100 варіантів меблів та ще й сучасний дизайн. І безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийського 105, це навпроти газової. Бо м'яка лінія – це комфорт, який починається з правильного вибору.
0: В рамках реклами.

0: Є радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

те, що ви відчуваєте саме зараз сонливість, давайте трішки збадьоріться, тому що, друзі, в нас буде розіграш квиточки в кінотеатр «Злата». Я знаю, як ви любите подивити собі кіно. Ну, а чому б і ні? Це така можливість собі трішки розслабитись, особливо на вихідних. І саме зараз я буду розповідати вам, на які сеанси ви можете завітати в кінотеатр «Злата», що у місті Трускавець, Шевченка, 36. Отже, фільм «Еволюція», така анімація про дівчинку Зої та її домашнього улюбленця. Кролик Вомбат і малий Лорі випадково з'їдають інопланетні ягоди, після чого вони отримали фантастичні здібності. І тепер тваринки вміють говорити, а Зої одержує неймовірну силу. Це швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться побороти за порятунок людства від скаженого вченого. Наступне – це «Володарі Всесвіту». Після 15 років розлуки меч сили проводить принца Адама назад на планету Етернія. Та він дізнається, що його рідний світ зруйновано під підступним і жорстоким пануванням Скелетора. І щоб рятувати свою родину та цілий Всесвіт, Адам об'єднується зі своїм найближчим союзниками, відомими як людина-зброя, Тілою та Дунканом, і приймає своє справжнє призначення, ставши Хіменом, наймогутнішою людиною у світі. Наступне – це «Книга пустелі». Неймовірні пригоди для всієї родини. Від режисера хіта «Пригоди Мії та Білого Лева». Піщана буря розлучає маленького Хадару з сім'єю, він залишається один в пустелі. Його несподіваним другом стає маленький, але дуже сміливий піщаний лис, а новою родиною – дикі страуси. Разом вони вчаться виживати серед пісків і знаходять їжу, рятуються від небезпек, стають просто нерозлучними. Але одного разу в цей світ приходять люди, і хлопчик має зробити вибір – повернутися додому або ж залишитись тими, хто став його справжньою родиною. Фільм «Майкл» – це фільм кінематографічне зображення життя і спадщини Майкла Джексона поза межами музики. Це шлях його від відкриття його виняткового таланту як фронтмена до становлення візіонера. Стрічка висвітлює життя Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку його сольної кар'єри. Наступне – це «Бекрумс. Зала штунки». В покинутому магазині Кларк знаходить вхід до зловісного лабіринту, кімнат, який, здається, приховує дещо моторошне. Одержимість цим місцем лякає чоловіка та змушує рухатись далі, стираючи відчуття часу. Тоді на пошуки Кларка вирушає психотерапевтка Мері. Чи зможуть вони знайти одне одного? І чи зможуть вони вибратись назовні цього лабіринту, ми дізнаємось в кінотеатрі «Злата». «Брудні гроші». Вони привиди з вищої ліги, що звикли працювати в тіні. І коли навіжений диктатор підрізає мільярдний статок, елітна команда виходить на полювання. Те, що мало бути витонченим пограбуванням, просто перетворюється на криваву шахову партію. Без жодних правил. Тут планують подвійні ігри, стратегія та драйв на межі колу. Дуже страшне кіно 6. Я завжди наголошую, якщо є якась певна частина фільму, то варто спочатку подивитись попередні. Якщо не бачили попередні, то, можливо, не зрозумієте суті наступний. Тож, дуже страшне кіно 6 частина. Через 26 років після втечі від підозрілого знайомого вбивці в масці основна четвірка знову опинилася під прицілом маніяка. І кожна горор-франшиза в небезпеці. Отже, вони знову, головні актори цього фільму, об'єднуються в новій частині дуже страшного кіно разом з улюбленими персонажами та новими героями. І тут немає нічого святого, тому що вони перетнуть кожну межу. Вейнсе повертається, щоб скасувати культуру скасування. Ось так. Ну що ж, друзі, саме зараз розіграємо серед наших слухачів квиточки в кінотеатр «Злата». Що потрібно зробити? У мене є запитання, до нього варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і нам надіслати, повністю прописавши, на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Той, хто дає вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, запитання. Давайте повернемося до того фільму «Книга пустелі». Що розлучило маленького Хадару з сім'єю у фільмі «Книга пустелі»? Що розлучило маленького Хадару з сім'єю у «Книга пустелі»? Великий шторм, піщана буря чи зграя вовків? Великий шторм, піщана буря чи зграя вовків? Вперед!

Ну що ж, друзі, я повертаюся до цієї книги «Пустелі». Хочу вам сказати, що цей фільм взагалі мені нагадує Мауглі. От хто пам'ятав, хто дивився, хто любив це дивитись. Просто хлопчик загубився там в джунглях, і його батьки стали вовки. Тут у нас історія така, що також хлопчик загубився, але йому допоміг піщаний лис. І загалом його розлучила з його сім'єю піщана буря. Піщана буря. Це вірна відповідь. І у мене є переможець, той, хто дав першу вірну відповідь. Я вітаю слухачку Оксану. Номер телефону завершується 401. Пані Оксано, квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного, незабутнього перегляду. Ну, а хто сьогодні не отримав свої бажані квитки, друзі, не засмучуйтесь. Я завжди кажу вам, що у вас все попереду. Сьогодні лишень середа. Залишайтесь на твоєму. Попереду також класна музика.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

0: моє радіо.
1: Знаєте, друзі, хочу вам сказати, що ви можете впізнати речі, які вам дійсно необхідні. Отак, просто подивитись на них і зрозуміти, що вам потрібен той диван, чи вам потрібен той матрас, або ж той стіл. Тому що свою річ можна ще й відчути. А тим паче, що коли ми думаємо про ремонт, оновлення, чи просто бажання зробити дім краще, завжди думаємо, де нам піти, щоб це придбати. І я вам відкрию секрет. А можливо і ні. Що в торговому центрі Шах все для вашої оселі вже зібрано в одному місці. У метрі квадрат ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, а також бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і ще й настрою. На другому поверсі – нью-меблі. Це дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І що приємне – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та для вас спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
0: У правах реклами.
1: Що ж, друзі, цей ефір добігає кінця. Сьогодні ми поспішали в своїх справах, ловили хороші моменти і просто проживали ще один день свого життя. Нехай ваш вечір буде спокійним, люди рідними, а думки теплими. Тож цінуйте прості речі, це обійми, дзвінки від близьких, запах кави зранку і момент, коли в нас на душі тихо. Дякую, що були поруч в ефірі твого найріднішого. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин, а я кажу вам всім па-па. Почуємось наступного тижня. It's not-

0: Цієї ночі українські FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію Росії компонентами для дронів і ракет. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Також уражений нафтопереробний завод «Куйбишевський» в Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту становить понад 900 кілометрів. Крім того, Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії «West Horizon» в акваторії Чорного моря. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Пошкоджена кормова частина судна, саме вона впливає на рух і вперед, і назад, а також на маневрування. Крім того, Генштаб розповів про атаку на арсенал боєприпасів та вибухівки селища Велика Іжора Ленінградської області Росії. Зруйновані 18 наземних сховищ і 3 відкриті майданчики. Україна випробувала власну ракету ППО, яка дешевша за Patriot. Про це пише Financial Times. Її розробляють як дешевшу альтернативу американським ракетам Patriot. Ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно в 700 тисяч доларів, тоді як ракета RAS-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 мільйони доларів.
1: Новини.
0: До 12 років засуджено двох іноземців, які на замовлення Російської Федерації вчиняли підпали на заході України. В СБУ розповіли, обох 27-річних фігурантів затримали на Гарячому у листопаді на Івано-Франківщині. До уваги рашистів вони потрапили, коли були не ще за межами України. Один з іноземців був завербований в Телеграмі, там писав коментарі на підтримку збройної агресії Росії. Потім агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом відрядили в Україну для виконання агентурних завдань. Зловмисники оселилися в готелі на околиці Чернівців. Вже наступного дня вчинили підпал місцевої адмінбудівлі і відправили відеокуратору з Росії. Далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області. На Волині дороги біля кордону з Білоруссю захистять антидроновими сітками. ВОВА зазначили, ризики з боку сусідньої держави зберігаються, тому область продовжує виділяти кошти і готуватися до можливих загроз.
1: Новини.
0: В Дрогобичі вчора поліцейські оперативно розшукали 9-річного хлопчика, який заблукав у місті. Дитина з особливостями розвитку. Він вийшов за браму території громадської організації і не повернувся. Зі слів заявниці, дитина відповідала на дзвінки, але не могла пояснити, де знаходиться. Загрози життю і здоров'ю хлопчика немає. Розпочалося рейтингове онлайн-голосування з обрання майбутніх членів Ради громадського контролю при НАБУ. Долучитися до нього можуть українці, які живуть на території країни, йдеться на сайті НАБУ. Зазначають, що за підсумками голосування оберуть 15 членів, які будуть здійснювати цивільний нагляд за діяльністю НАБУ протягом наступних 2 років. Детальна інформація про кожного кандидата є на сайті відомства. Голосування буде тривати до 21-ї години.
1: Новини.
0: Станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Зокрема, на Раваруська і Краківець по 45 авто, на Шегині – 60 автомобілів. Наразі незавантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є Смільниця. Аби уникнути тривалого очікування, у ДПСУ рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску і перетинати кордон в ранні години чи в пізно ввечері. І на завершення результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% не довіряють. На початок червня баланс довіри-недовіри до президента становить плюс 27%. Там уточнюють, що з квітня, коли було плюс 22%, показники майже не змінилися, залишаються в межах похибки. Лише 3 діячі, які фігурували в цьому опитуванні, мають рівень довіри вище, ніж в президента. Це Валерій Залужний, посол у Великій Британії і колишній головнокомандувач ЗСУ, 73,21% не довіряє. Кирило Буданок, голова Офісу Президента і колишній керівник розвідки, не довіряє йому 22% опитуваних, а 70% довіряє. І Роберт Бровді Мадір, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, 70% довіряє, не довіряє 7%. Чинному головкому Олександру Сирському довіряє 52% опитаних, а 36% не довіряє. Щодо міністра оборони Михайла Федорова, то 50% довіряє, 21% опитаних не довіряє, зазначають в опитуванні. все на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Почуємося рівно о 10:00. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Barbra Streisand.

0: є радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71 096-101-06-71.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна

0: Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч 13 червня о 18:00. Читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин Diamond у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин Diamond, Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: Ти ж

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

latest hit.